0: Agora anda com o senhor, está só com aqui a message, o senhor, está a ganhar de mo, uyo, tu. A daí canaidano e daí nele a da. Aí comissão a roa aí, né? O senhor não é queijo, a tua igreja está falando a o que era express o modi, o ter que ir para o goi na idano, o a gatada tu, 2026. Akwero ate hawaini. Wego tida dhayo. Hale yore ni uko safe. Wewe mwana ole kogo ikaili atia. Nanya deo kuruo gikimenya. Eda mudurafa agari kuyu kila mwana osio naki ya kuruo gikimenya ole kukarite. Dagikano wago nyite ugeni ni gado shio mwanya. Hale yonyite diti yodhi waku kugere na 92.8. Niki kuitu kira 92.2, 91.2 FM onasongaplay.com. Pedila kuwa mwago, saa anzaru medhamo ikana understanding Alejandro, niko hapa na wewe. Dhine watu falera wa kira express, watch your volume, isumbwe mta, nijua igitu imu siye, wadhenya wa omothi. Na, keep safe. Keep safe. Karo ui kena lina ni hare gumwena Facebook ya Okena FM Kenya. Eyo yu natikia blue sabanina ni MC Kanda Understanding. WhatsApp ini ya 0700246928. Ona dimo ini ya 7110469222. Auna ora karo ui kena nilia nanie. Wala kena wanyamu kena dimo yaku. Auto na gradi rubo. Roro tutoguli idariri. 7110469222. Niko wega.
1: Nikada.
0: Yes me.
1: Sasa.
0: Poa sana.
1: Oh, neji jimratu wa mguaro.
0: Karibu sana, Judy.
1: Tupikia mwe Daniel Kinestres.
0: Thank you.
1: Asante.
0: Mm-hmm. Judy. Okay. Judy ni adhi inagoda hatu na galiru yuboro mwe. Owa togo lidari. Neko wega?
2: Kikada.
0: Oyo nye?
2: Kwa hiru watia.
0: Kwa wega fiu.
2: Uwe wa metoka mtu kaja hilo.
0: Aha.
2: Leo kwa na dae kutire na dhe na
0: ehega
2: shughuli no iradi na bele na kwamba tatitiragi kwa na gari tiragi thie but we are safe kutire na maundo maingi
0: nice
2: ole bado ya goda ni watu ni yangu weta gobesha
0: sawa
2: okay
0: thank you very much regado ne dakikane mugo aja sia trukia idai nereere tabeta mukero ro ro wanengera indo sia kwa we but hiyo mimi ni mali yangu

0: Are you ready? Maandamano Thursday. Genodo akoda na kuthigiria mutambo kuma tha ithatu twina ndeto. But in the meantime ni twarandiri ko tukira 0711046922. Ora rathi mogai bia ndwere tatu na no ugiture kwanyu na kugwati ndati mundu wa ngai. Ona kana ukire thayo. 0711046922 ni onaba yakwa ya thimu maundu makoro me chonjo. Jude.
1: Kaba.
0: Ka gore kwero atia.
1: Agora
0: com a hora da moa tida tamo eu querer aí.
1: Gai, tava com a hora da tio.
0: Ona go tigero ne cua.
1: Ona go tigero ne cua agora.
0: O quando go tu coe da.
1: Tene ne go ne go.
0: A tio do que o cara coe queria muta a boine.
1: Tá, que dia vai mam não me toba. Mas sabe que moda na nanço as coisas?
0: Não, que na boyfriend de unigada wa bagi na boyfriend tio tira o tiro que abia na mamu anyo. Ni o colira jude.
1: Eu sou gozi.
0: Jude, ni o colira.
1: Eu sou gozi.
0: Eh, não, não, o que era de raque ali, ama?
1: Sala, sala, tá em boa.
0: O que era que eu queria muta a boyne?
1: Eh,
0: ni ndio uko kimuingiritie no ngi.
1: Si good luck na karibu mwana wa mali.
0: Magaithe kiothe. Kwero atia?
2: Ah, raita ba.
0: Mambo.
2: Kwana ga baba.
0: Kwanyu gwati datia.
2: Oke no wali raka kuma dara gwitu wako ngo.
0: Igwa kongo ni gwichojo.
2: Oko na gwati da gwe dayo kiyo ko timana bruga.
0: Ni gwo to kwenda.
2: Eh, ije tra galayo.
0: Oko na kuingiria mutambo ine.
2: Natani jenye mwodo mwuduli wa itora ya hale umoja buyuri. Kwa kwetuwa koordinator.
0: Iii.
2: Toke jenye mwodo kwetuwa toni wa supermarket ya umoja buyuri. Na mwanya kema ya kawa haa na kema ya kawa utalaliro haa niyo wetu wa uwa mwana kani hawita kwa mwoseri.
0: Mwose.
2: Iii. Tosee rata ya hali kari wa mutaboni.
0: Atiri odoge mwose ni ya gaidi ke mwose. Kwa rote ya? Mambo vipi? Aya, uzi ututira nyita na mambo vipi?
3: Amwagi.
0: Kwero atia?
3: Adina uru.
0: Onandi na uru kwanyu kwa tida atia?
3: Ah, uitore.
0: Eh.
3: Dayo razi etaro we.
0: Ate folidi tine na wera wako ruta?
3: Eh.
0: Onagoko na ilo visia tida iroga mete farafara.
3: Eh?
0: Sia tida ugo iroga mete farafara.
3: Meko mwira moti ikoru to omothe muratire.
0: Imagine.
3: Eh, asio tiega mati ikoru ogwo gwito gotire goe.
0: Ne to akena ne kuigwo ogwo.
3: Eh, tigo kumwena wana ikuru girigiri.
0: Ah, tiri odongi okwenda kuingiria mutambo ine.
3: Nye kuingiria mundu ogwito John Korea Karau.
0: Mhm.
3: E na nigeria mundu ne mundu wito ajerie goko Naikuru
0: atiri odongi asandi sana adwa Naikuru salimikeni sana kwero atia
3: okire na oru mundu wito
0: ate kwanyu ni kwega
3: wito ni kwega okaria na tho ya ngoma kuma Eldoret
0: aya kwetho ingi ya ngoma kuria Nyiri
3: goko Eldoret timu ya na ya kiamba Eh, gakena mo notando de mo sabe kimo ero go igua ganya ganigua he goro yako ya choko ni thayo ya nganira
0: asanti sana tho ya ngoma
3: aya adole ngwenda ko ingeria mitambo ine ri
0: eh
3: wairimo buraki
0: okay
3: pasta gastifa
0: eh
3: oh the maikale haha to twera thimirwo
0: atiri undu ngetho ya ngoma kuma ero ndoti kia ba kwero atia Nie je tawai kaba wita ko atia weku. Eh, hosi otimo ya kaina gasoro. Kwero atia?
4: Wutire na uruga ikaba wa mwagi.
0: Eh.
4: Eh ni osi age to same wa moya ai.
0: Moya ni kwega.
4: Moya ko agirite tio tio na goko to atira kina thai wa ngai.
0: Ugo ni guturenda kuigua.
4: Eh, na goko gutire na uru ri kukana ri kuna mutambo wa goko na FM uranyi ta goko na Ben Kiria.
0: 92.8.
4: Ii kukena FM kukungu tuvika giri ya kukena FM kukunyita geta na siika na saa
0: kwa na kuigiri ya mutambo ine